hiturile români. Turn up the hits right here.

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Turile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robor. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că prezența sa nu reprezintă poziția României și că astfel de apariții descalifică participanții. Reacția vine după ce europarlamentarul a declarat în Rusia că România nu are președinte. Fermierii din Dăboleni se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăboleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate prin scăderea taxelor aplicate energiei verzi și încurajarea utilizării contoarelor inteligente. Bruxelles vrea să facă energia curată mai accesibilă pentru populație și companii, totul în contextul costurilor ridicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Trei familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există victime, însă autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate și cu autoritățile locale. Tensiunile au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Baga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Moreni Dâmbovița a fost arestată preventiv după ce procurorii au descoperit că ar fi primit banii de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, anunțând închiderea strâmtorii Ormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Moda verii 2026 aduce în prim plan o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lenjerie portate ca ținute de zi. Vorbim despre rochii tip furou, body-uri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să arate îndrăzneț, dar portabil. Un poștaș din Elveția cu 42 de ani de experiență a fost concediat fără preaviz după ce a încălcat regulile interne privind livrarea coletelor. Bărbatul ducea pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile, deși procedurile companiei prevedeau lăsarea acestora la intrarea în clădire. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful apelor române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire.
Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zonă au fost descoperite două balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia

stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. România a primit oficial nota de plată în scandalul vaccinurilor COVID-19 cu Pfizer. Ministrul Sănătății a anunțat că țara noastră trebuie să plătească în termen de 2 luni peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer. Potrivit acestuia, este cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces. Guvernul analizează mai multe soluții pentru achitarea sumei, inclusiv negocieri și eșalonări, astfel încât impactul asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene. 20 de cetățenii români din Belfast au cerut ajutorul Consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva imigranților. Poliția din Irlanda de Nord este pregătită să-i escorteze pe românii ale căror locuințe au fost vandalizate, pentru ca aceștia să își poată recupera bunurile. Aproximativ 60 de familii de români și-au părăsit deja locuințele, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de protecție. O femeie din județul Constanța este anchetată după ce în curtea și locuința sa au fost găsite mai multe cadavre de câini și pisici în stare de putrefacție. Ea ar fi strâns donații de pe rețelele sociale, pretinzând că folosește banii pentru îngrijirea animalelor. Animalele găsite în viață au fost duse la un adăpost. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Inteligența artificială ajunge și pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. Ploile torențiale și bijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulger și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai multe autoturisme. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robor. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că prezența sa nu reprezintă poziția României și că astfel de apariții descalifică participanții. Reacția vine după ce europarlamentarul a declarat în Rusia că România nu are președinte. Fermierii din Dăbuleni se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate prin scăderea taxelor aplicate energiei verzi și încurajarea utilizării contoarelor inteligente. Bruxelles vrea să facă energia curată mai accesibilă pentru populație și companii, totul în contextul costurilor ridicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. 3 familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există victime, însă autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate și cu autoritățile locale. Tensiunile au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Paga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Morini Dâmbovița a fost arestată preventiv după ce procurorii au descoperit că ar fi primit banii de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, anunțând închiderea strâmtorii Ormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Moda verii 2026 aduce în prim plan o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lenjerie portate ca ținute de zi. Vorbim despre rochii tip furou, body-uri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să arate îndrăzneț, dar portabil. Un poștaș din Elveția cu 42 de ani de experiență a fost concediat fără preaviz după ce a încălcat regulile interne privind livrarea coletelor. Bărbatul ducea pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile, deși procedurile companiei prevedeau lăsarea acestora la intrarea în clădire. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful apelor române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire.
Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zonă au fost descoperite două balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme, în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să

asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene. 20 de cetățenii români din Belfast au cerut ajutorul Consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva imigranților. Poliția din Irlanda de Nord este pregătită să-i escorteze pe românii ale căror locuințe au fost vandalizate pentru ca aceștia să își poată recupera bunurile. Aproximativ 60 de familii de români și-au părăsit deja locuințele, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de protecție. O femeie din județul Constanța este anchetată după ce în curtea și locuința sa au fost găsite mai multe cadavre de câini și pisici în stare de putrefacție. Ea ar fi strâns donații de pe rețelele sociale, pretinzând că folosește banii pentru îngrijirea animalelor. Animalele găsite în viață au fost duse la un adăpost. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Inteligența artificială ajunge și pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. Ploile torențiale și vijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulger și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai multe autoturisme. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețe

0: Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Neptun? Venus? Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
8: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Neptun, Venus, Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
6: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
5: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

500 de grame, 19,99 lei. Turdulan, pulpă dezosată, 21,99 lei kilogramul. Și ciuc Radler, diverse sortimente, 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Neptun? Venus? Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
9: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
10: Lidl. Știi că merită!
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: www.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls, Mainstream Radio.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
2: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: stricata de vreme.
1: O ceartă în familie în care un copil s-a supărat pe tăticul său pentru că n-a vrut să-i dea încărcătorul să-și bage telefonul la încărcat.
2: La el acasă.
1: La el acasă. Păi, da, probabil că ar fi important să menționăm faptul că nu era neapărat un copil cel despre care vorbim, dar este copilul părinților săi. Unde s-a întâmplat lucrul acesta? Bineînțeles că în Suceava, că mi se pare că acolo s-au întâmplat
2: Suceava,
1: foarte multe lucruri.
2: Na.
1: Nu știa? În ultima perioadă. Ba da, cu Nicolas.
2: E zăpadă, na, așa.
1: Așa, și supărat că tatăl său nu l-a lăsat să-și încarce smartphone-ul, fiul a sunat la 112, a reclamat în mod fals că tasul ar fi furat curent și bineînțeles că ajungi la fața locului, polițiștii au descoperit o realitate

0: locul.
1: Ei, crezi că face live-uri?
0: Da, poate, mă gândesc că poate da și poate de acolo face bănuți.
1: Da, nu? Probabil, probabil.
0: Adică
1: dar,
0: îl împiedica să muncească.
1: Păi asta zic.
0: Este împiedicarea liberii, cum se numește? Exersării dreptului la muncă.
1: Dreptului la muncă, dar dreptului la muncă în care mai plătești și bani statului. Că pe TikTok nu cred că plătesc oamenii ăștia mereu.
0: Aia e să se și sumoneze oamenii de la ANAF.
1: Și poate a vrut să-l motiveze să se ducă să-și găsească un job cu contract frumos.
0: Uh-huh. Uh-huh. Nu e, domne, nu cred e tot adevărat. De ce nu? Nu putea să-i dea și lui cu ce-l mânca? Dacă îi dădea și lui niște curent să-și încarce telefonul, să facă și niște live-uri pe TikTok.
1: Păi îți dau o dată, îți dau de două ori.
0: Tap-tap curenta și mei.
1: Când văd că nu produci nimic.
0: Așa și? Eu te-am pus să mă aduci pe lume?
1: Acum că
0: n-a
1: întrebi.
0: N-a fost, păi vezi.
1: Acum că
0: păi
1: întrebi.
0: Vezi.
1: Dacă l-a adus pe lume ca să-l muncească, să-l trimite la muncă și să-l ajute la bătrânețe și n-are cu ce să-l ajute?
0: Ai, domnule.
1: Îl ține omul ăsta din pensia lui și el stă și bea și sună la telefon, alarmează oamenii, pune oamenii pe drumuri.
0: Sunt curioasă cine

0: țipit cu Pokémon.
1: Da, știu, ăla galben.
0: În loc de un box de coruri cu ciocolată, mi-au adus doar câteva. Și bineînțeles că m-am supărat. Ce e asta? Păi mă înveți cu 20-30 de coruri și acum adus 5?
1: Asta-s de alea, first world problems.
0: Păi adică... da, nu era vina mea. Ei au hotărât să bage coruri cu ciocolată în mine, să se descurce. Eu n-am ales.
1: Acum privind apoi motivele pentru care și sunat eu la poliție, da, erau tot din copilărie și așa, anume era un vecin care a dat cu vaselină stâlpul pe care ne dădeam jos, că ziceam că suntem pompieri. Da.
0: Ce malefic!
1: Da, noi coboram din pom și săream pe stâlp, eram pompieri, da? Alt vecin care arunca cu apă pe noi pentru că îi mâncam cireșele, din așa, pomul care aparținea asociației de locatori, că eram la bloc.
0: Deci trebuia să mâncați toți din cireșele,
1: exact,
0: respective.
1: Bineînțeles, și el nu împărțea niciodată și la țară un vecin, asta chiar era reclamație fondată, a venit și ne-a bătut cu biciu că făceam în gălăgie.
0: Pe bune v-a dat
1: bătut? Da, mai și cu biciu la noi.
0: Da, mamă, cu biciu în mine.
2: Picata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele

0: Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
7: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
9: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
10: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
11: Radio Impuls.

0: Stricata de vreme.
1: Păi, un bărbat ar fi administrat niște conturi de WhatsApp și a folosit fotografii cu președintele, domnul nostru președinte, pentru a crea aparența unei identități reale. Pe sistemul, dacă primești pe Instagram mesaj de la, cum îl cheamă, de la David Beckham, că vrei să-i dai 200 de lei.
2: Da.
1: Nu crezi.
2: Nu crezi.
1: Dar dacă
2: normal
1: s-ar putea
2: nu.
1: Să scrie președintele Nicușor Dan pe WhatsApp că are nevoie de niște bilete undeva.
2: Are nevoie de niște
1: invitații. Și trimite și niște poze cu el de pe la Cotroceni făcute în birou care ar putea să pară selfie-uri reale, s-ar putea să-l crezi.
2: Mie să-mi trimit o înregistrare în care zice 6x6, 3x6 și de asta știi? Ca să... E matematician și a ști clar că e el.
1: 189 de conversații cu organizatori de evenimente. Atât a avut artiști și reprezentanții ai unor companii și omul nostru

0: 3D în aur. Și vreau și... Ce mănâncă matematicienii?
1: Ce mănâncă?
0: Spanac, probabil, ca să le meargă bine creierul. Și vreau 3 tone de spanac cu o roabă de șampanie în spate. Și venea omul ăsta și zicea, n-a putut să vină domn președinte, dar am venit eu.
1: Dar nu s-o fi întrebat nimeni niciodată de ce nu vine președintele la evenimentele astea, că totuși cere invitații peste invitații și nu vine.
0: Poate se ducea undercover, poate s-au gândit și la lucrurile acestea, că ar fi posibil.
1: Sau așa.
0: Tu către ce-i cere invitații? Unde, ce beneficii ai vrea să obții?
1: Niște vouchere pentru mâncare, dacă se poate, la festivaluri de-astea de street food, de ce nu? Dar eu totuși chiar mă gândesc, dar oare nu cumva se duce Nicușor Dan la evenimentele?
0: Oare?
1: Oare nu era chiar el?
0: De
1: pentru că dacă îl vezi în conferințele de presă din ultima perioadă, pare că nu prea doarme. Dacă în loc să doarmă se duce la after party-ul de la Metallica?
0: Și crezi că este acest om care duce o viață triplă, matematician, președintele României,
1: da,
0: și petrecăreț noaptea?
1: Da, party starter și un hămesit în
0: după
1: ceea ce primește, da, biletele. Da,
0: cum, Nicușor Dan te salvează de plictiseală. Dan, dan!
2: Brigada de vreme! În fiecare zi, de luni până vineri,

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: de live-uri pe TikTok toată ziua, bună ziua, și primesc cadouri virtuale care sunt de fapt și de drept bani.
1: Bănuți.
0: Sunt bănuți, da. Și
1: trandafiri.
0: Eu am o întrebare în condițiile acestea, pentru că toată lumea e siderată, supărată, vai, cerșetorii, nu se poate, încotro mergem. Și dacă ei sunt cerșetori, voi, ce sunteți? Că voi sunteți cei care intrați pe live, adică nu vă obligă nimeni să faceți lucrul acesta. Nimeni nu vine în casa voastră să vă pună pistolul la tâmplă și să zică intrați repede pe live. Dacă nu vă place, de ce stați acolo? Că la fel nu vă pune nimeni să dați trandafirul lui Lucian Viziru. Intrați singuri, stați, vă uitați, comentați, vă enervați, după care mai stați încă o leacă, mai comentați încă o dată, ieșiți și scrieți pe Facebook că ăștia sunt irelevanți. Păi și dacă sunt irelevanți, cum ați reușit să petreceți 45 de minute, o oră sau două, uitându-vă la inepțiile pe care ei le scot pe gură? Că mai și zic că scot aia doar inepții pe gură.
1: Poate vor să-i trimită la muncă adevărată.
0: Păi, cred că, de fapt, și drept asta este problema. Mi se pare că am ajuns oricum într-un punct fantastic. Omul se uită la ceva ce nu-i place, consumă conținutul respectiv în integralitatea sa, după care se plânge că nu e ce trebuie, îi crește vizualizările și zice că de ce există lucrul ăsta pe lume, că este cel mai rău lucru care putea să se întâmple. Și este de o ipocrizie rarisimă. Și cred că asta este problema, așa cum ai menționat și tu mai devreme, că vor să-i trimită la muncă. Uh-huh. Adică problema este că ăștia fac bani pe TikTok, în condiții în care ei sunt nevoiți să se ducă la muncă. Și ei nu fac bani pe TikTok. Cred că asta ar fi, de fapt, și de drept problema.
1: Poate nu fac la fel de mulți.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Adică e pe sistemul cum să câștigi ăsta și eu nu. Că mă duc la muncă de dimineață până seara ca prostul și ăsta face bani din donații? Da, mă rog, ca să fim sinceri, ca să conchidem, dacă Viziru și Nicoleta Luciu sunt cerșetori, ei sunt

0: Fit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
11: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
12: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu.
13: It's time to party.
14: Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
15: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
14: Party Zone.
15: La Radio Impuls.
14: Mainstream Radio.
16: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: These beautiful things that I've got.
1: Stricata de vreme.
2: Un lucru pe care l-am făcut weekendul acesta a fost să mă văd cu cei doi prieteni foarte buni pe care i-am, Ovidiu și Răzvan. Am mâncat o șaurma, am băut un suc și am depănat amintiri. Și ne gândeam așa noi, trecuți de 30 ceva de ani, bă, ce norocoși suntem că, uite, încă ținem legătura și că avem aceeași relație bună și vrem să vă întrebăm și pe voi, mai aveți
3: un cel mai bun prieten? Mă, pe mine mă interesează altă chestie. Ok, hai să zicem că aveți un cel mai bun prieten, dar mai aveți timp să vă vedeți? Că și eu
2: pe lângă asta.
3: Da, ne auzim pe WhatsApp, ne scrie mesaje pe WhatsApp sau ne trimite meme-uri pe Instagram.
2: Da, e bine și așa.
3: Prea vorbim, nu ne prea vedem. Da. Trebuia weekendul acesta să ies cu niște prieteni și n-am mai putut, că mi-a fost răuț. Și dacă nu intervine la mine ceva, intervine la ele.
2: Ca să păstrezi o relație de prietenie și să funcționeze, cumva trebuie să continui să ai lucruri în comun.
3: Corect, că mi se pare că dacă ești prieten cu un om care a rămas la un anumit stadiu al vieții sale, și tu, spre exemplu, el a rămas cu petrecerile și tu, spre exemplu, ai copii, e cam greu să vă mai întâlniți undeva la mijloc. Pentru că în momentul în care tu poți să mergi la cafeluță și eventual cu copilul după tine, ălălaltul e mahbur.
2: Ăla trebuie să se trezească peste 4 ore.
3: Exact. Da. Uite, mai sunt oameni care se văd lunar, indiferent de ceea ce s-ar întâmpla. Uh-huh. Ei și-au stabilit o întâlnire. O dată pe lună ne vedem acolo și facem asta. Și mi se pare foarte drăguț. Aveam pe fata de la unghii, ea o dată pe an pleca cu

0: Dar mai țineau legătura și pe WhatsApp, mă gândesc, țineau, nu?
1: Bineînțeles, da. Doar că nu aveau timp să se întâlnească în carne și oase. Și să vedem ce ne spun și oamenii noștri. Așa, bună dimineața, gașcă, da, încă există prietenii adevărate. Eu am mai mulți, nu doar unul, trei la număr mai exact. Suntem prieteni de peste 20 de ani, ne vedem frecvent și nu s-a schimbat nimic. Îi salut și le urez o zi frumoasă, le mulțumesc pe această cale că am rămas la fel.
0: Ia uite, am fost influencer. Cineva ne trimite o poză de pe grup, un screenshot. La mulți ani, azi e ziua celor mai buni prieteni, le-a scris. Și unul, bineînțeles, motiv să bem.
1: Alexandru. Iar celălalt a zis, da!
0: Da!
1: Și s-a trimis și o memă cu regele nostru, Florin Salam, care a zis, adevărat! Wake up,
2: wake up, wake up! Brigada de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri,

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
5: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
4: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
5: Recomandăm consumul responsabil de bere.
4: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: vreme.
1: Am fost ieri la medic, la gastro. Și nu știu de ce, dar eu de fiecare dată când merg la medic, în momentul în care ajung acolo și sunt în sala de așteptare și simt că trebuie să vină rândul meu pentru că se apropie ora programării, începe așa să mă ia cu niște palpitații. Exact, fix așa sunt. Și mă simt ca atunci când urma să fiu ascultată la limba și literatura română și simt în stomac fix golul ăla pe care îl simțeam când știam că o să ies în fața clasei și o să spun de ce a gândit-o Sadoveanu pe Vitoria ca fiind această Xena Dacică.
2: Ok.
1: Fix așa mă simțeam.
2: Xena Dacică.
1: Da. Okay. Și ce făceai când nu te simțeai pregătit pentru ascultare? Că poate n-ai învățat.
2: Improvizai.
1: Minteai. Mai pe scurt, minteai, bineînțeles. Că

0: nu pot să mănânc nimic de câteva zile. Și m-a întrebat omul meu, fumați? Eu, nu. Beți? Nu. Și a avut așa o reacție. Ia uite, mai există oameni cinstiți pe lumea aceasta.
1: Asta sau că
0: nu, nu, nu, nu. A avut reacția de, ia uite ce frumos. Tineri și nu fumează, nu beau, n-au vicii. Și m-am și simțit mândră pentru faptul că... mă gândeam, uite, vezi, a fost mândru de mine. Ferească bună Dumnezeu. Acum, n-am mințit neapărat, pentru că beau ocazional și puțin. Și la fel și cu fumatul, rare ori realmente și foarte puțin. Dar nu înțeleg de ce am simțit nevoia să mint. Mi-a fost rușine. Ca să nu mai spun că stau acolo de zici că sunt la interogatoriu, umerii aplecați așa în față, cu palmele îmi frec mereu mâinile.
1: Exact.
0: Nu stau pe telefon, că am impresia că s-ar putea supăra, deși dacă ar sta omul ăla să tasteze acolo 3 ore, eu nu aș pune una pe telefon.
1: Normal că ești acolo, ești pe timpul său. Nu poți să-ți bagi joc de timpul său stând pe telefon, dacă vrea să zică ceva și nu ești atentă.
0: Da, tu ai mințit vreodată la medic, Andrei?
1: Eu aveam chestia asta când mergeam la medic în copilărie, tocmai din frică, nu-i spuneam chestii, te doare aici, nu mă durea și mă apăsea și...
0: Cum adică? Tu minteai în ceea ce privește durerea?
1: Da,
0: de ce?
1: Că cumva când ajungeam acolo, mă făceam bine. Da, și îmi era foarte teamă să nu-mi dea un tratament foarte greu, care o să mă doară. Și preferam să suport durerea actuală decât să-mi mai crească, doamna, gradul durerii prin anumite tratamente necorespunzătoare.
0: Și chiar și așa n-ai putut trece niciodată peste durerea faptului că doamna Marin Roxana ți-a dat premiul 2 pentru media 998.
1: Pentru așa ceva încă nu a existat. Nu s-a găsit leacul pentru așa ceva. Când cardiologul m-a întrebat dacă am redus sarea și grăsimile, am dat din cap că da. E foarte greu să schimb brusc obiceiuri de viață și am preferat să spun ce voia el să audă ca să nu par irresponsabil.
0: Da, le-am redus la tăcere.
2: Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10. Radio Impuls.

0: vrem să vorbim puțin despre mâncare, dar nu despre mâncarea de acum, ci despre mâncarea din copilărie. Ce nu mai are același gust ca pe vremuri? Ce fel de mâncare, ce aliment? Deja m-am gândit la roșii și la ardei.
1: Roșii și ardei, roșii o perspectivă foarte bună, da.
0: Am găsit roșii, în schimb, la un aprozar, acum, da, care sunt fix calea de pe vremuri, dar v-am povestit că mă enervează să mă duc acolo, pentru că doamna nu mă recunoaște niciodată și asta mă scoate din minți.
1: Nu știu dacă ai povestit la radio, știu povestit pe story. Povestește-le oamenilor.
0: Am găsit într-un final roșii fix calea pe care le culegeam din grădină, mă trimitea bunica mea paternă, vara mă duceam în grădină desculță, pământul era foarte uscat așa și îmi intra sub unghiuțe și mă duceam și luam niște roșii, le punea în chiuvetă, turna niște apă rece peste ele, după care le tăia bucăți mari așa și punea doar sare pe ele. Atât. Sare. Și erau cele mai incredibile roșii din univers. Și după ani de căutări, am găsit acum aceste roșii, doar că sunt la un aprozar unde o doamnă nu mă recunoaște sub nicio formă, deși mă duc acolo săptămânal și asta îmi stă pe cap.
1: Doamna Bălan. Cum o chema? Că parcă așa.
0: Da, nu, da, da, da, mă rog. Da, da, da.
1: Că știu că era cunoscută în cartier.
0: Da.
1: Și în fine, să știi că treaba asta
0: pentru
1: cu roșiile...
0: Pentru tine ce nu mai are gust, Andrei,
1: treaba asta
0: vremuri
1: cu roșiile s-a întâmplat și la mine, că am găsit și eu la un aprozar. Doamnele alea nu mă recunosc pentru că nu mă duc eu să le cumpăr.
0: Ah, ok.
1: Dar au gust foarte bun. Săptămâna asta au fost cele mai jalnice roșii ever.
0: Deci oare nu se mai vrea nici la aprozare?
1: Nu știu ce au făcut francezii ăștia, ne-au furat și roșiile adevărate. În schimb, este așa, un croissant cu ciocolată pe care îl mâncam în copilărie, ăla cu ambalaj albastru. Nu mai are deloc gustul acela bun pe care îl avea când îl mâncam în copilărie. Trebuie să-l știi, este un croissant cu ambalaj albastru.
0: Da.
1: Dar teoria mea este următoarea. Nu neapărat că s-au schimbat gusturile, ci că ne-am cizelat noi un pic.
0: Nu este de cizelare neapărat. Palatul. Nu cred că este despre asta. Că, uite, spre exemplu, dacă tot ai menționat croissantul ăla, eu am fost fascinată de el foarte mulți ani, dar era versiunea aia în velită în ciocolată. Mie aia îmi plăcea foarte mult. Nu mai e ciocolată.

0: niște ciocolată de aia ca lumea, dar de niște fistic de la de pe Calea
1: Victoriei. Nu contează, nu. Ăla avea gust, același gust, a avut același gust foarte, foarte mulți ani. Și după aia, dintr-o dată, au schimbat ciocolata.
0: Poate fi că atunci când conduci o mașină super scumpă și după aia te urci din nou într-o...
1: Da, nu e. Nu cred. Cel puțin pentru mine nu este așa, îmi pare rău, nu... Uite, da, nu, că știm și noi cum se numea, doar că nu o să-i zicem brandul.
0: Nu, că știm,
1: foarte frumos.
0: Da,
1: uite,
0: știm.
1: Bună dimineața, mi este dor de pufarinele alea, ca pe vremuri nu am mai găsit același gust nicăieri, pupici cu sclipici. Așa este, pufarinele. Alea albastre aveau un gust specific. Nu mai au niciun gust, toate au același gust. Erau alea roz, erau puțin mai spicy, așa.
0: Mai spicy.
1: Alea albastre aveau gust de afine chimice, făcute în laborator, dar aveau gustul acela. Și acum zero, toate au gust de carton. Savarinele, ne spune cineva. Da, ăsta este motivul pentru care eu în continuare sunt în căutarea savarinei de aur. Caut cea mai bună savarină, nu? Găsesc gustul ăla al copilăriei și mă scoate din minți lucrul acesta. Diplomatul mai are același gust. Doamne ajută!
0: Foarte bun diplomat.
1: Diplomatul.
0: Da, că secretul stă în frișcă. Neața, dragilor, prețurile la pământ în Moșnița Nouă nu mai sunt cum erau înainte. Wake
2: up, wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la...

0: combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
0: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
4: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Republica hiturilor și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

0: Bradford, eu sunt Alin Scrop. Ca de obicei, ne întâlnim sâmbătă de sâmbătă începând cu ora 12. Avem și astăzi foarte multe schimbări în clasament, iar undeva aproape de ora 14 vom afla dacă Solo Tu mai rezistă pe primul loc. Începem cu locul 40. Aici îi găsim pe Florian Rus și Ina, care sunt pe picior de plecare din clasament, așa că profităm și mai ascultăm o dată cu 7 zile.
1: De 7 zile nu știu de tine.

și ține-mă minte, acesta e primul new entry de azi. The Motans intră pe 38 în Hot 40 cu o piesă despre amintiri care nu se șterg. Intrați pe radioinforce.ro și votați-o dacă vă place. Continuăm cu Alex Velea, Smiley și Connector, ani în care nu dormim, cade 7 locuri.

Ready Tonight, o piesă plină de energie, semnată de Jennifer Lopez și David Guetta. Este deja al 21-lea single al lui David Guetta, care prinde prima poziție în topul Billboard Dance. Iar de astăzi își face loc și în Hot 40, piesa intră direct pe 35. Merge mai departe, iar pe locul 34 îl găsim pe Teddy Swims, care câștigă teren și urcă 3 poziții.

0: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Ina va lansa acest single oficial pe 19 iunie. E a doua săptămână de clasament pentru Morenito. Piesa prinde viteză și urcă puternic de pe locul 35 direct pe 28. Mergem mai departe, iar pe 27 ne întâlnim cu băieții de la BTS. Haideți să ascultăm cel mai proaspăt hit al lor, Swim.

Update, cea mai nouă colaborare dintre Granerol și Antonia urcă de pe 28 pe 25. Ascultați At 40, ne întâlnim cu cele mai tari 40 de piese ale momentului. Ne apropiem de jumătatea clasamentului, pe 24 găsim pe Mira, noua ei piesă Lume, coboară 6 locuri. Fetii.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

Ultra. Astăzi locul 21 în Hot 40, urcă de pe 23. A fost scris în timpul unei tabere de creație într-un studio din New York. Facem o nouă recapitulare, iar apoi ascultăm Heartbreak. Pe 20, Alex Parker urcă două locuri. Number 30.

profundă care nu îmbătrânește niciodată, ne-au cântat 300 și Andra. Piesa lor se oprește astăzi pe locul 18 după o urcare frumoasă de 6 locuri. Pe 17 îi găsim pe Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om coboară un loc.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

se pierde teren și ajunge de pe locul 8 direct pe 15. A primit așadar ceva mai puține voturi pe radioimpuls.ro. Aproape în aceeași situație se află Vescan și Andrei Bănuță. Colaborarea lor, Old Friend, alunecă de pe 9 până pe 14.

Bad Bunny s-a apropiat de primele 10 în Vaiol, urcă de pe 14 pe 11. Imediat facem cunoștință cu cele mai tari 10 hituri din această săptămână, cu cele mai votate 10 piese pe radioimpuls.ro. Până să ascultăm locul 10, mai avem de făcut o recapitulare.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
7: Radio Impuls. Let's get it started. Radio Imp.

Paradise, o reinterpretare a celebrului hit din 1989, Another Day in Paradise, cântat de Phil Collins. Sună foarte bine și această variantă, semnată DJ Snake. Locul 8 azi urcă de pe 10. Pe 7 avem The Second Voice, Let Me Be, coboară un

Noaptea, cred că e cea mai de succes piesă lansată de Emma. În Hot 40 a petrecut foarte multe săptămâni în top 10. Azi e pe 4, coboară 2 locuri. Până la number 1 mai e foarte puțin. Ascultăm acum locul 3, Raluca și Queen of Puerto Rico.

Hugo, la locul 2 cu Jamaican. Săptămâna trecută părăsea prima poziție și cobora pe 4, dar iată că fanii l-au readus rapid pe podium. Ne-a mai rămas de aflat un singur lucru. Number 1-ul. Îl ascultăm imediat după ce facem ultima recapitulare de azi.

0: number two.
1: Costi și Adrian Șaguna, uite, reușesc să rămână pe primul loc și azi Solo Tu a fost din nou cea mai votată piesă pe radioimpuls.ro. Votați-vă în continuare, favoriții, pentru că voi stabiliți ordinea în Hot 40. Eu sunt Alin Scrob, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Vă doresc un weekend excelent, ne reîntâlnim sâmbătă.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu.
7: It's time to party.
5: Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară, la Canal D, de la ora 11, să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică, de la 11 seara, la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: 700 de grame, 8 lei 99, ca clasic, orez bob rotund, 1 kg, 4 lei 69 și Olympus iaurt cu specific grăcesc, 900 de grame, 14 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Come on,

din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii.

0: pulse.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
3: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
2: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
3: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
2: Party Zone
3: la Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară, la Canal D, de la ora 11, să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică, de la 11 seara, la Canal D.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Ivan Steven in the mix.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri. Ploile torențiale și viiturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robor. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că prezența sa nu reprezintă poziția României și că astfel de apariții descalifică participanții. Reacția vine după ce europarlamentarul a declarat în Rusia că România nu are președinte. Fermierii din Dăbulenii se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate prin scăderea taxelor aplicate energiei verzi și încurajarea utilizării contoarelor inteligente. Bruxelles vrea să facă energia curată mai accesibilă pentru populație și companii. Totul în contextul costurilor ridicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau asamblate în Europa. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce ar fi tras focuri de armă asupra fostei sale iubite și a familiei acesteia în localitatea Lupeni. El este acuzat de tentativă de omor calificat, încălcarea ordinului de protecție și mai multe infracțiuni legate de regimul armelor. Dacă ar cheltui $1.000.000 pe oră, Elon Musk nu și-ar termina averea nici într-o viață. Fondatorul SpaceX și Tesla este tot mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie. Potrivit presei internaționale, averea sa ar putea depăși pragul de $1.000.000.000 odată cu listarea la bursa companiei SpaceX. Musk este deja cel mai bogat om din lume. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a avut loc în această dimineață în Filipine. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 10 km și a fost urmat de peste 130 de replici, unele cu magnitudini de peste 6. Autoritățile au emis alertă de tsunami, iar primele informații indică cel puțin 5 victime. Mai multe clădiri au fost distruse, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare. Mii de albanezi protestează zi de zi de aproape o săptămână împotriva unui proiect imobiliar de lux susținut de familia președintelui american Donald Trump prin fiica sa Ivanka. Manifestanții acuză posibile efecte negative asupra mediului și lipsa de transparență a investiției pe coasta Albaniei. În ciuda nemulțumirilor, premierul Edi Rama susține în continuare proiectul. Presa americană relatează că Pentagonul a ridicat la nivel maxim alerta privind riscul de spionaj israelian împotriva Statelor Unite. Autoritățile americane suspectează că Israelul a interceptat negocierile cu Iranul. Acuzații grave după banchetul clasei a 12-a a unui liceu din Cluj-Napoca. O elevă de 18 ani susține că a fost drogată și agresată sexual de 3 colegi. Tânăra a ajuns la spital în weekend într-o stare de confuzie, iar raportul medico-legal ar indica semne ale unei agresiuni. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă.
Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include

în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive precum autoturisme, însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își lansează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss și Julia Garner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente falsificate pentru a păcăli atât compania aeriană cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Un notar din capital a fost trimis în judecată după ce ar fi încasat taxe și impozite fără să vireze banii către stat. Totul timp de aproape 3 ani, procurorii susțin că prejudiciul depășește 1,5 milioane de euro. Pe numele acestuia au fost puse sechestre și propriri, iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor. 3 familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților.

au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Șpaga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Moreni Dâmbovița a fost arestată preventiv după ce procurorii au descoperit că ar fi primit banii de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, anunțând închiderea strâmtorii Ormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Moda verii 2026 aduce în prim plan o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lenjerie portate ca ținute de zi. Vorbim despre rochii tip furou, body-uri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să arate îndrăzneț, dar purtabil. Un poștaș din Elveția cu 42 de ani de experiență a fost concediat fără preaviz după ce a încălcat regulile interne privind livrarea coletelor. Bărbatul ducea pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile, deși procedurile companiei prevedeau lăsarea acestora la intrarea în clădire. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful Apelor Române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zona au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. România a primit oficial nota de plată în scandalul vaccinurilor COVID-19 cu Pfizer. Ministrul Sănătății a anunțat că țara noastră trebuie să plătească în termen de 2 luni peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer. Potrivit acestuia, este cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces. Guvernul analizează mai multe soluții pentru achitarea sumei, inclusiv negocieri și eșalonări, astfel încât impactul asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene.
20 de cetățenii români din Belfast au cerut ajutorul Consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva imigranților. Poliția din Irlanda de Nord este pregătită să-i escorteze pe românii ale căror locuințe au fost vandalizate, pentru ca aceștia să își poată recupera bunurile. Aproximativ 60 de familii de români și-au părăsit deja locuințele, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de protecție.

fi strâns donații de pe rețelele sociale, pretinzând că folosește banii pentru îngrijirea animalelor. Animalele găsite în viață au fost duse la un adăpost. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Inteligența artificială ajunge și pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. Ploile torențiale și vijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulgeri și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai multe autoturisme. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămân

Bine te-am găsit la știri. Ploile torențiale și viiturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robot. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că prezența sa nu reprezintă poziția României și că astfel de apariții descalifică participanții. Reacția vine după ce europarlamentarul a declarat în Rusia că România nu are președinte. Fermierii din Dăbuleni se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate prin scăderea taxelor aplicate energiei verzi și încurajarea utilizării contoarelor inteligente. Bruxelles vrea să facă energia curată mai accesibilă pentru populație și companii. Totul în contextul costurilor ridicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau asamblate în Europa. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce ar fi tras focuri de armă asupra fostei sale iubite și a familiei acesteia în localitatea Lupeni. El este acuzat de tentativă de omor calificat, încălcarea ordinului de protecție și mai multe infracțiuni legate de regimul armelor. Dacă ar cheltui $1.000.000 pe oră, Elon Musk nu și-ar termina averea nici într-o viață. Fondatorul SpaceX și Tesla este tot mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie. Potrivit presei internaționale, averea sa ar putea depăși pragul de 1.000 de miliarde de dolari odată cu listarea la bursa companiei SpaceX. Musk este deja cel mai bogat om din lume. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a avut loc în această dimineață în Filipine. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 10 km și a fost urmat de peste 130 de replici, unele cu magnitudini de peste 6. Autoritățile au emis alertă de tsunami, iar primele informații indică cel puțin 5 victime. Mai multe clădiri au fost distruse, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare. Mii de albanezi protestează zi de zi de aproape o săptămână împotriva unui proiect imobiliar de lux susținut de familia președintelui american Donald Trump prin fiica sa Ivanka. Manifestanții acuză posibile efecte negative asupra mediului și lipsa de transparență a investiției pe coasta Albaniei. În ciuda nemulțumirilor, premierul Edi Rama susține în continuare proiectul. Presa americană relatează că Pentagonul a ridicat la nivel maxim alerta privind riscul de spionaj israelian împotriva Statelor Unite. Autoritățile americane suspectează că Israelul a interceptat negocierile cu Iranul. Acuzații grave după banchetul clasei a 12-a unui liceu din Cluj-Napoca. O elevă de 18 ani susține că a fost drogată și agresată sexual de 3 colegi. Tânăra a ajuns la spital în weekend într-o stare de confuzie, iar raportul medico-legal ar indica semne ale unei agresiuni. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă.
Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include procesatorii, iar plafonarea nu se aplică pe întregul lanț comercial. O tombolă organizată pe o rețea de socializare l-a adus pe un bărbat din Constanța în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive, precum autoturisme. Însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își lansează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss și Julia Garner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente falsificate pentru a păcăli atât compania aeriană cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Un notar din capitală a fost trimis în judecată după ce ar fi încasat taxe și impozite fără să vireze banii către stat. Totul timp de aproape 3 ani, procurorii susțin că prejudiciul depășește 1,5 milioane de euro. Pe numele acestuia au fost puse sechestre și propriri, iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor. Trei familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există victime, însă autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate și cu autoritățile locale. Tensiunile au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Șpaga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Moreni Dâmbovița a fost arestată preventiv după ce procurorii au descoperit că ar fi primit banii de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, anunțând închiderea strâmtorii Ormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Moda verii 2026 aduce în prim plan o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lenjerie portate ca ținute de zi. Vorbim despre rochii tip furou, body-uri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să arate îndrăzneț, dar purtabil. Un poștaș din Elveția cu 42 de ani de experiență a fost concediat fără preaviz după ce a încălcat regulile interne privind livrarea coletelor. Bărbatul ducea pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile, deși procedurile companiei prevedeau lăsarea acestora la intrarea în clădire.
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful Apelor Române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zona au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme, în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. România a primit oficial nota de plată în scandalul vaccinurilor COVID-19 cu Pfizer. Ministrul Sănătății a anunțat că țara noastră trebuie să plătească în termen de 2 luni peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer. Potrivit acestuia, este cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces. Guvernul analizează mai multe soluții pentru achitarea sumei, inclusiv negocieri și eșalonări, astfel încât impactul asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene. 20 de cetățenii români din Belfast au cerut ajutorul Consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva imigranților. Poliția din Irlanda de Nord este pregătită să-i escorteze pe românii ale căror locuințe au fost vandalizate, pentru ca aceștia să își poată recupera bunurile. Aproximativ 60 de familii de români și-au părăsit deja locuințele, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de protecție.

fi strâns donații de pe rețelele sociale, pretinzând că folosește banii pentru îngrijirea animalelor. Animalele găsite în viață au fost duse la un adăpost. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Inteligența artificială ajunge și pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. Ploile torențiale și vijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulgeri și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai multe autoturisme. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

mai tare piesă.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.